0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

happiness.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი

0: საჩუქრები Liberty ჩვენი ბანკი მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც არ გაუშვა შანსი აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქ სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
8: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორცპროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დილო მშვიდობის 9 საათი 3 წუთი დაიწყო თბილისის დროით უსმენთ ავტორადიოს 95.1-ზე დღეს 8 მაისია მე თემო ლობჟანიძე ვარ გიერთდებით თბილისის მუსიკალური ავტოშოუს ფარმებში და გველის წინ მთელი რამდენიმე საათიანი ურთიერთობა მუსიკით ამბებით თავგადასავლებით რუბრიკებით და საჭირო ინფორმაციით დახუნწულებული დარჩით ჩვენთან ერთად სიამოვნებით გასავლელ გზაზე მუდამ თქვენთანაა ავტორადიო

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 5 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წიგნის კითხვას ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არამხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის, იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს.

0: ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ეკიმო, აი რამჩის, რამჩის ვერ გამიგია. აი უყურეთ ამ თითს, სადაც არ ვიდებ. აა! ყველგან მткиვა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა მოწმდება ტექნიკური ინსპექტირებისას? ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურა სულ 15-20 წუთს გრძელდება და ამ მოკლე დროში მოწმდება სწორედ ის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რაც მანქანის უსაფრთხოებასა და გამართულობაზე მიანიშნებს. გაგაცნობთ ამ კრიტერიუმებსა და პროცესის ნაბიჯებს. სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, სამუხრუჭო აღჭურვილობა, საჭით მართვის სისტემა, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა, ღერძები, თვლები, საბურავები და დაგიდება, შასი და მისი შემადგენლები, სხვა მოწყობილობები, უარყოფითი ზემოქმედება, დამატებითი ინსპექტირება მგზავრთა გადამყვან M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 8 მაისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 19 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში და 13 გრადუსი იქნება მესტიაში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 17 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 გორსა და თელავში და 23 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
1: დაიმგზავრე ყველგან. ავტორადიო. ერთად უკეთესია.

რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4050. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის

0: ის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: ფასდა კლება კარფურში. ხსნადი ხავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: რატომ აქვთ მამაკაცებს ღილები მარჯვნივ, ხოლო ქალებს მარცხნივ? მარტივია. ღილების გახსნა მარჯვენა ხელით უფრო მარტივია. უშოკებს.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: აბრევიატურა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ხმაურიანად შემოიჭრა და იშიფრება როგორც მზისგან დამცავი ფაქტორი. მისი გამოყენებისკენ კი იმდენად აქტიურად მოგვიწოდებენ, ისეთი დოზით გვხვდება სხვადასხვა ტიპის შეფარული თუ დაუფარავი რეკლამა, რომ სავსებით ადეკვატური კითხვა გვიჩნდება. ნუ თუ მზე სინათლის, სიცოცხლის, ენერგიის და დ-ვიტამინის წყარო ამდენად საზიანო შეიძლება იყოს ჩვენი კანისთვის. მიუყვეთ თანმიმდევრობით და ბოლოს დასკვნები თავად გავაკეთოთ. იცით, რომ პირველ ქოლგას წვიმასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ასურეთის, ეგვიპტის, პარსეთისა და ინდოეთის ანტიკური ხანის ქანდაკებები და ფერწერული ნამუშევრები გვიჩვენებს, რომ მზისგან თავისი მბრძანებლების დასაცავად მსახურებს ხელში მზის ქოლგები ეჭირათ. ცხადია, ამ პერიოდში ულტრაიისფერი სხივების მავნეზე მოქმედებაზე არ დარდობდნენ და უბრალოდ კანის არასასურველ ფერს, დამწრობასა და ზოგადად დისკომფორტს ირიდებდნენ თავიდან. კორეელი ქალბატონების ახალგაზრდულ იერსა და განსაკუთრებულად მოვლილ კანსაც მზისგან დამალვას და ეს პეპის დიდი რაოდენობით გამოყენებას მიაწერენ. და მაინც, ასეთი რაბნელი მხარეები აქვს სინათლის წყაროს. მზისგან დამცავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მისი როლი კანის კიბოს პროფილაქტიკაში. რამდენადაც იგი კანს იცავს მავნე ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. გარდა ამისა, მზისგან დამცავის საშუალება ხელს უწყობს ნაადრევი დაბერების შეჩერებას, რომელიც გამოწვეულია მზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით, მათ შორის ნაოჭების, წვრილი ხაზებისა და ასაკობრივი ლაქების ჩათვლით. ის ასევე ამცირებს მზის დამწრობასთან დაკავშირებულ დისკომფორტს და ხანგრძლივ ზიანს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის მგრძნობელობის გაზრდა. თანამედროვე დერმატოლოგთა აზრით, სახის და არამხოლოდ სახის კანის მოვლის სფეროში მცირე რაოდენობის პროდუქტია ისეთივე აუცილებელი, როგორც მზისგან დამცავი. მზისგან დამცავი საშუალებები რამდენიმე ვარიანტად იყოფა. ისინი განსხვავდებიან ტექსტურით, შეფერილობითა და დაცვის პროცენტულობით. მზისგან დამცავი გვხვდება როგორც კრემის, სპრეის და ქაფის სახით. რაც შეეხება პროცენტულობას, მაგალითად SPF 15 ბლოკავს B-ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივების 93%, SPF 30 97%. ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემიის რჩევა დამცავ საშუალებად არანაკლებ SPF 30-ის გამოყენება. თუმცა უფრო ძლიერი დაცვა უპირობოდ ესაჭიროება ღია ფერის კანის მქონე ადამიანებს, ასევე მათ, ვინც ქუჩაში დიდ დროს ატარებს. რაც შეეხება ფართო სპექტრის დაცვას, რადგან SPF-ი მიუთითებს მხოლოდ B-ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივებისგან დაცვაზე, რომლებიც დამწრობას იწვევს, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მზისგან დამცავი საშუალება არც A-ჯგუფის სხივებს ატარებს, რომლებიც კანის დაბერებას იწვევს. თუ შეფუთვას აწერია, რომ ეს არის ფართო სპექტრის დაცვა, ესე იგი ეს ის არის, რაც გჭირდებათ. გაითვალისწინეთ, რომ ულტრაიისფერი სხივები კანის ზედაპირზე შეიძლება მოხვდეს ღრუბლების გავლითაც კი, ასევე ფანჯრიდან. მზისგან დამცავი საშუალებები კანის ზედაპირს შორდება დაახლოებით 2 საათში და საჭიროებს განახლებას. სახეზე დამცავის დატანისას გამოიყენეთ 3 თითის პრინციპი. თითების მთელ სიგრძეზე დაიდეთ პროდუქტი და კარგად გადაინაწილეთ სახეზე. მზისგან დამცავი საშუალება სახლიდან გასვლამდე 15-20 წუთით ადრე უნდა წაისვათ. სწორედ ამდენი ხანი სჭირდება მას, რომ მოქმედება დაიწყოს. ნუ წაისვამთ უშუალოდ გარუჯვის წინ, რადგან წასმის შემდეგ 15-20 წუთის განმავლობაში კანი მზის წინააღმდეგ სრულად დაუცველი რჩება. და ბოლოს, თუ კი ვერადავერ მიეჩვიეთ SPF-ის გამოყენებას ყოველდღიურად, გირჩევთ შეიძინოთ კოსმეტიკა, რომელშიც გაერთიანებულია მზისგან დამცავი ფაქტორი. ცხადია, ის ვერ უზრუნველყოფს სათანადო დაცვასა და შედეგს, თუმცა გარკვეულ ბენეფიტებს მოიტანს მავნე სხივების

0: გან თავის დაცვაში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ჩვენ გემოვნება გვაერთიანებს. ავტორადიო. არა მხოლოდ ავტომობილში.

0: მომგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ჩემსონს ყოველთვის პირდაღებული უსმენ. იმიტომ რომ ყურის ბარაბნის შიდა და გარემ ხარეს წლება ერთნაირი იყოს. Una

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთოდ არ სჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ. დღის რეკომენდაციებია: წარმატების მისაღწევად დღეს საჭიროა ძლიერი ნებისყოფის გამოვლენა და გონებისა და ემოციების შორის ჰარმონიული წონასწორობის პოვნა. მაქსიმალურად მოერიდეთ კონფლიქტებს და უაყვებით ფანტაზიებს, გირჩევთ მიხეილ ცაგარელი. პარტნიორ ურთიერთობებში დღეს მაღალია ახალი ნაცნობობისა და ხანმოკლე მოგზაურობის ალბათობა. ეცადეთ მეტი დრო შვიდ საოჯახო გარემოში გაატაროთ. დღე პოზიტიურია ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია თხის რქისა და თევზებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, დაგებრუნდებით უკვე ამ დღის პროგნოზით რამდენიმე წუთში და ახლობით 15 წუთში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ციგნის კითხვას ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არამხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან, უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთ ისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის, იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

გამოდება ყურადღება. ეხლა კი შემდეგი ნომერი ნამდვილი მამაკაცებისათვის. ჩაიწერეთ 501 24 7. ეკა!

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? დარწმუნდით, რომ მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისათვის, რომ თავიდან აერიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია, რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 8 მაისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე. 19 გრადუსი ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში. 13 გრადუსი მესტიაში და 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 17 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 20 გორსა და თელავში, 23 რუსთავში.

გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1427 74.

0: реклама. Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ. მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 4-დან

0: მამაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ყელი მტკივა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მამაკაცის იდეალური ქალი. პირველი. ქალი შესანიშნავად უნდა ამზადებდეს, რეცხავდეს და აუთოებდეს. მეორე. ქალი უნდა იყოს მოსიყვარულე დედა. მესამე. ქალი უნდა იყოს ძალიან სექსუალური და ყველაზე მთავარი. სამივე ამ ქალმა ერთმანეთის არსებობის შესახებ არაფერი არ უნდა იცოდეს.

თავდაჯერებულობა. სიამოვნება. 95.1. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში.

0: შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Мама, мама, рато мамис китриши беври тенцли.
3: Имитору китр шило хелеби ара.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ,

0: არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთოდ არ სჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. წარმატების მისაღწევად დღეს საჭიროა ძლიერი ნებისყოფის გამოვლენა და გონებასა და ემოციებს შორის ჰარმონიული წონასწორობის ბოვნა. მაქსიმალურად მოერიდეთ კონფლიქტებს და ნუახვებით ფანტაზიებს. პარტნიორულ ურთიერთობებში დღეს მაღალია ახალი ნაცნობობისა და ხანმოკლე მოგზაურობის ალბათობა. ეცადეთ მეტით რომ შვიდ საოჯახო გარემოში გაატაროთ. დღე პოზიტიურია ვერძისა და ტკუპების ნიშნისთვის, დაძაბული პერიოდია თხის რქისა და თევზებისთვის. მათ მეტი ყურადღება მართებთ ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. შლიაგერის ფარგლებში საათის ბოლო მუსიკალური შემსრულებელი გველის. უკვე მომდენო საათში დაგებრუნდებით სხვა საჭირო თუ საინტერესო ინფორმაციებით. მოკლედ, დროებით თქვენ უსმენთ ავტორადიოს 9:05 და 1-ზე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წიგნის კითხვის ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არამხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან, უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის. იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მეგრელს ეკითხებიან, რამდენი ენა იცი?
10: 5 ვიცი ჯიმა.
9: რა დარა?
10: ქართული ხომ ვიცი? ვიცი. მეგრულიც ვიცი. ახლა რუსული რომ არ იცოდეს მეგრელმა კაცმა, საცოდაობა ენის მიტანა და მოტანა ვიცი კიდევ.

0: მეტი დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: ხოხონ,
8: ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
9: კერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ჩვენთან რო პლასტიკური ქირურგი ჩამოვიდა, მაგარია, რასაბო ბიჭო, ისეთი მაგარია, ჩაკაფული რომ უტანოთ სხვა არსა, სხვა საბა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: And where exactly do you live, Mr. Dawson?
2: Well, right now my address is the RMS Titanic. After that I'm on God's good humor.

ტიტანიკი 1912 წელს ჩაზერული ლეგენდარული გემის ისტორია სამუდამოდ დარჩა ყველა კინომოყვარულის და არა მხოლოდ გონებაში. ტიტანიკი არ არის უბრალოდ სასიყვარულო დრამა. ეს არის ისტორიული ეპოსი, ტექნოლოგიური მიღწევა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფილმი კინოს ისტორიაში. 1997 წელს ჯეიმს კამერონმა ლეონარდო დიკაპრიოს და ქეით უინსლეტის მონაწილეობით რომანტიკულ დრამაში ისეთ საკითხებს გაუსვა ხაზი, როგორიცაა სიყვარული და სოციალური განსხვავებები.

ცალკეულად უნდა გამოვყოთ ფილმის მუსიკალური მხარე. კომპოზიტორი ჯეიმს ჰორნერია, ხოლო მთავარი სიმღერა სელინ დიონის შესრულებით მოვისმინეთ. სიმღერა გახდა ოსკარის მფლობელი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საუნდტრეკი ისტორიაში.

ფილმი გლობალური კულტურული ფენომენი გახდა. ის არის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და რეკორდულად 11 ოსკარის მფლობელი 14 ნომინაციიდან, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ოპერატურა, საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო მონტაჟი და რასაკვირველია საუკეთესო მუსიკა. ფილმისთვის აშენდა თითქმის სრული ზომის ტიტანიკის მოდელი. წყლის სცენები რეალურად გადაიღეს დიდავზებში. ჯეიმს კამერონი თავად ჩადიოდა წყალქვეშ ნანგრევებთან, გადაღებები იყო ძალიან რთული. მსახიობები რეალურად ცივ წყალში იყვნენ, ბევრი სცენა კი ფიზიკურად მძიმე იყო.

საინტერესოა, რომ ტიტანიკი რეალური ისტორიაა. გემი, რომელიც მართლაც ჩაიძირა 1912 წელს. ბევრი პერსონაჟი რეალური ადამიანის პროტოტიპია. ამ ნამუშევრის შემდეგ გაიზარდა დაინტერესება ტიტანიკის მიმართ. ხოლო I am the king of the world გახდა კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი შეფასებები იყო დადებითი, არსებობდა კრიტიკაც. ზოგს მიაჩნდა, რომ სიყვარული ზედმეტად კლიშე და სენტიმენტალურია. ზოგი ფიქრობდა, რომ ფილმი ძალიან გრძელი იყო. მაგალითად, Time მაგაზინის კრიტიკოსმა დაწერა, რომ ფილმი შეიძლება ჩაიძიროს დრამატულად. ასევე შეფასდა ფილმი როგორც დიდი, უხეში და ზედმეტად მარტივი. ანუ მთავარი

კრიტიკა ეხებოდა სცენარს, დიალოგებს და დრამატულობას. თავდაპირველად ბევრს ეგონა, რომ ფილმი ჩავარდებოდა, მაგრამ კრიტიკოსების პოზიტიურმა შეფასებებმა და მაყურებლის რეაქციამ ის ყველაზე დიდ ჰიტად აქცია. ფილმი იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი იყო. მისი ღირებულება დაახლოებით $200 მილიონი იყო, რაც იყო 1997 წლის რეკორდული ბიუჯეტი.

ამსტერდამში ძალაში შევიდა ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი ეკოლოგიური სარეკლამო შეზღუდვა. 2026 წლის 1 მაისიდან ქალაქში აიკრძალა წიაღისეულ საწვავთან დაკავშირებული პროდუქტებისა და მომსახურების რეკლამა, მათ შორის ბენზინის, დიზელის, ავტომობილების პოპულარიზაცია. ახალი რეგულაციით აკრძალვა ვრცელდება როგორც შიდა წვის ძრავიან ავტომობილებზე, ისე მათ გამოყენებასთან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულ სერვისებზე. მსგავსი რეკლამების განთავსება აღარ იქნება შესაძლებელი ბილბორდებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე, მეტროში და სხვა მუნიციპალურ სივრცეებში.

0: ასე რომ ამსტერდამში საწოლზე მომუშავე ავტომობილების რეკლამა აკრძალულია. რა თქმა უნდა, ეს მიზნად ისახავს უკვე მსოფლიოში ეკოლოგიურ წინსვლას. ამსტერდამი პირველი დედაქალაქი გახდა მსოფლიოში, სადაც შიდა წვის ძრავენ ავტომობილების რეკლამირება საკანონმდებლო დონეზე აკრძალული. თუმცა შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ სარეკლამო სივრცეებს ეხება და კერძო მედიაზე არ ვრცელდება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. 25 წლის ბოლოს ევროკომისიამ ავტომობილების გამონაბოლქვის შემცირების განახლებული გეგმა წარადგინა ახალი სტრატეგიის მიხედვით. 35 წლისთვის ევროპულ ავტოპარკში მავნე გამონაბოლქვი 90%-ით უნდა შემცირდეს. შესაბამისად, ბენზინზე, დიზელზე, მოკლედ საწოლზე მომუშავე ავტომობილები ნელ-ნელა ჯართის გროვად იქცევა. ორიგი მუსიკალური შემსრულებელი უკვე სარეკლამო ჭრის შემდეგ 9:05-ს და 1:00-ის შემდეგ ავტოსტორიზე შემოგთავაზებთ დაგებრუნდებით მალე.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე
2: 9:05-დან 1:00 ვილის ავტოშოუ
3: რეკლამა ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
6: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
7: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო, გუშინ Skype-ი გამიტეხეს. როგორ მიხვდი? როშებები ნაჯაჭკურები იყო.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთ დასჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი

0: დაიხურა. ივიერთების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ ივიერთი სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წიგნის კითხვას ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არამხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან, უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის, იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: მამი, სკოლაში თავას მეძახიან.
13: მე რესცენე შვილო.
12: ვერ ვიჭერ мама, ვიწრო დერებნებში დარბიან და ფერბეთები.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 8 მაისია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. 19 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. 23 ქუთაისსა და ზუგდიდში 13 გრადუსი იქნება ამესტიაში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 17 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 22 გრადუსს მიაღწევს.
0: შეიგრძენი გაზაფხული, სითბო კანზე, ზეთვალებში, მუსიკა დინამიკებში.
3: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ჩალათაუერი, ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გაიცანით, აი ეს ჩემი ცოლია. აი ეს კი ჩემი ბაღნები. ბაღნები ტყუპებია? არა, რა ის ტყუპები, გასო. ვერ ხედავ ერთი 3 წლისაა და მეორე 7-ის. რა ვიფიქრებდი ამ ქალთან ორჯერ თუ დაწებოდი შეგაცო.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას. 12:31 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გუშინ ღამით ევროპის ლიგის და კონფერენს ლიგის განმეორებითი ნახევარფინალები გაიმართა და უკვე ამ ტურნირებზეც გამოჩნდნენ და გაირკვნენ ფინალისტები. ევროპა ლიგაზე ასტონ ვილამ ნოტინგემი 4-0 დაამარცხა, ორი მატჩის ჯამში 4-1 მოუგო და ფინალში სწორედ ბირმინგემელები გავიდნენ. მეორე ნახევარფინალში ფრაიბურგმა ბრაგას 3-1 ძლია, საერთო ჯამში ორი მატჩის ჯამში 4-3 გერმანელთა სასარგებლოდ, ასე რომ ფინალში, რომელიც 20 მაისს სტამბოლში გაიმართება, ერთმანეთს ასტონ ვილა და ფრაიბურგი შეხვდებიან. კონფერენს ლიგაზე კრისტალ პალასმა შახტარს 2-1 ძლია, ორი მატჩის ჯამში 5-2 მოიგო და სწორედ ბრიტანული გუნდი გავიდა ფინალში. მეორე ნახევარფინალში სტრასბურგმა რაიო ვალეკანოსთან 0-1 წააგო, აქ ესპანელებმა ორი მატჩის ჯამში 2-0 მოიგეს. ამრიგად ფინალში ერთმანეთს კრისტალ პალასი და რაიო ვალეკანო დაუპირისპირდებიან. ფინალური მატჩი კონფერენს ლიგაზე 27 მაისს ლაიფციგში ჩატარდება და კულმინაცია უკვე გაზაფხულის თამაშებისა. აქვე იმასაც გასაგებია, რომ 30 მაისს უკვე ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალია, რომელშიც არსენალი და პესეჟე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განვაგრძოთ კალათბურთით, რადგან ახაც უკვე გადამწყვეტ ფაზაში შედის როგორც NBA-ში, ასევე ევროტურნირებზე. ყოველივე რაც შეეხება კალათბურთს, NBA-ში გრძელდება მე-4 ფინალური ეტაპი. დღეს გამთენიისას ორი მატჩი დასრულდა. დეტროიტ პისტონსმა კლივლენდ კავალიერს 107-17 მოუგო და 2-0 წაიყვანა ანგარიშის სერიაში. ოკლაჰომა სიტი თანდერმა კი ლოს-ანჯელეს ლეიკერს კვლავ მოუგო, ამჯერად 125-107 და 2-0 დაწინაურდა სერიაში. ხვალ უკვე 3 თამაში გველის კალათბურთის მოყვარულ. დღამის 3 საათზე თბილისის დროით ფილადელფია სიქსერსი ნიუ-იორკ ნიქსს უმასპინძლებს. ნიუ-იორკელებს 2-0 მიჰყავთ ანგარიშის სერიაში. 6-ის ნახევარზე უკვე დილით მინესოტა ტიმბერვულვზი სან-ანტონიოს უმასპინძლებს. აქ ანგარიში 1-1-ია საერთო მაჩვენებლებში და 23 საათზე კლივლენდი დეტროიტი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დეტროიტს 2-0 მიჰყავს სერია. გადმოვიდეთ ევროპაში. ფიბას ჩემპიონთა ლიგის 4-ა ფინალი გიორგი შერმადინის გუნდისთვის მოულოდნელი მარცხით დაიწყო. ლალაგუნა ტენერიფე ნახევარფინალში ვილნიუსის რიტასთან დამარცხდა 79-87. გიორგი მოედანზე 21 წუთი და 40 წამი გაატარა, რა დროშიც 10 ქულა 7 მოხსნა და 1 პასი დააგროვა. ფინალში გასვლა ვერ მოახერხა კიდევ ერთმა ესპანურმა გუნდმა უნიკახამ, რომელიც ბერძნულ აექთან 75-78 დამარცხდა. შესაბამისად ხვალ ჩემპიონთა ლიგის ბრინჯაოს მედლებისთვის ნამდვილი ესპანური დერბი გამართება. ტენერიფე უნიკახას წინააღმდეგ მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში თბილისის დროით 19 საათზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ფინალში კი 20-22 საათზე დიახ აეკი და რიტასი შეხვდებიან ერთმანეთს.
0: Sport News.
1: განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით. ჩელსი კალათბურთიდან ფეხბურთზე გადმოვიდეთ უფრო სწორად. ჩელსის ნახევარმცველის კოლ პალმერის კლუბის დატოვება და კარიერის მანჩესტერ იუნაიტედში გაგრძელება სურს. ამის შესახებ ინფორმაციას Daily Mail-ი აღწერებს. წყაროს ცნობით ინგლისელს წითელ ლაშმაკებში გადასვლა გასული წლის საფულის სატრანსფერო ფანჯარაზე სურდა და იუნაიტედის დაინტერესების შემთხვევაში მზად იყო ლურჯების რიგები დაეტოვებინა. გამოცემის ინფორმაციით ამჟამად მანჩესტერისთვის პრიორიტეტული სხვა პოზიციების გაძლიერებაა და კლუბში პალმერის ტრანსფერზე ჯერჯერობით არ ფიქრობენ. ცხადია, პალმერის გაყიდვას მარტივად არტ ჩელსი დათანხმდება, რადგან კოული არისტოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი და წამყვანი ფეხბურთელია. მიმდინარე სეზონში პალმერმა ყველა ტურნირზე 27 მატჩი ჩაატარა, თავი კი 10 გატანილი გოლითა და 3 შედეგიანი პასით გამოიჩინა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები, რომლის უფრო ვრცლად გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და ასევე უნდა გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: გესმის? ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო.

0: შეცვალე წესები და მელოდიები ისიამოვნე ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
2: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ყელი მჭკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ეკონომიკური კრიზისის შედეგად General Motors სახელი გადაერქვა და ეწოდა კაპიტან მოტორსი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Brooklyn phone. Remix.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთ დასჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ.

0: ვთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ეკიმო, ეკიმო მიშველეთ რამე, რამჭირს თვალზე.
3: დაწნარდით, დაწნარდით, ისეთი არაფერი ბუასილი გაქვთ.
2: რა უნდა ბუასილს სახეზე?
3: ეს სახეა?

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 8 მაისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე. 19 გრადუსი ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სოხუმში, მესტიაში 13, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 17 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 20 გორსა და თელავში, ცხინვალში 17 გრადუსი, რუსთავში კი 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს აღწევს.
0: ჰაერში გაზაფხულია. შენს გულში მუსიკა. ავტორადიოს მუსიკა.
3: საათის წარმოდგენია.

0: შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენითი წება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე პარაკოპს.
2: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ბიჭო, შანსოს რომ ხედავ, მიხარია.
3: რადომ?
2: მიტომ რომ შემიცოლი რომ არ არის მიხარია.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: აბრევიატურა, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში ხმაურიანად შემოიჭრა და იშიფრება როგორც მზისგან დამცავი ფაქტორი. მისი გამოყენებისკენ კი იმდენად აქტიურად მოგვიწოდებენ, ისეთი დოზით გვხვდება სხვადასხვა ტიპის შეფარული თუ დაუფარავი რეკლამა, რომ სავსებით ადეკვატური კითხვა გვიჩნდება. ნუ თუ მზე სინათლის, სიცოცხლის, ენერგიის და დ-ვიტამინის წყარო, ამდენად საზიანო შეიძლება იყოს ჩვენი კანისთვის. მივყვეთ თანმიმდევრობით და ბოლოს დასკვნები თავად გავაკეთოთ. იცით რომ პირველ ქოლგას წვიმასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ასურეთის, ეგვიპტის, სპარსეთისა და ინდოეთის ანტიკური ხანის ქანდაკებები და ფერწერული ნამუშევრები გვიჩვენებს, რომ მზისგან თავისი ბრძანებლების დასაცავად მსახურებს ხელში მზის ქოლგები ეჭირათ. ცხადია, ამ პერიოდში ულტრაიისფერი სხივების მავნეზე მოქმედებაზე არ დარდობდნენ და უბრალოდ კანის არასასურველ ფერს, დამწრობასა და ზოგადად დისკომფორტს ირიდებდნენ თავიდან. კორეელი ქალბატონების ახალგაზრდულ იერსა და განსაკუთრებულად მოვლილ კანსაც მზისგან დამალვას და პეპის დიდი რაოდენობით გამოყენებას მიაწერენ. და მაინც, ასეთი რაბნელი მხარეები აქვს სინათლის წყაროს. მზისგან დამცავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მისი როლი კანის კიბოს პროფილაქტიკაში. რამდენადაც იგი კანს იცავს მავნე ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. გარდა ამისა, მზისგან დამცავის საშუალება ხელს უწყობს ნაადრევი დაბერების შეჩერებას, რომელიც გამოწვეულია მზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით, მათ შორის ნაოჭების, წვრილი ხაზებისა და ასაკობრივი ლაქების ჩათვლით. ის ასევე ამცირებს მზის დამწრობასთან დაკავშირებულ დისკომფორტს და ხანგრძლივ ზიანს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის მგრძნობელობის გაზრდა. თანამედროვე დერმატოლოგთა აზრით, სახის და არა მხოლოდ სახის კანის მოვლის სფეროში მცირე რაოდენობის პროდუქტია ისეთივე აუცილებელი, როგორც მზისგან დამცავი. მზისგან დამცავი საშუალებები რამდენიმე ვარიანტად იყოფა. ისინი განსხვავდებიან ტექსტურით, შეფერილობითა და დაცვის პროცენტულობით. მზისგან დამცავი გვხვდება როგორც კრემის, სპრეის და ქაფის სახით. რაც შეეხება პროცენტულობას, მაგალითად SPF 15 ბლოკავს B ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივების 93%, SPF 30 97%. ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემიის რჩევა დამცავ საშუალებად არანაკლებ SPF 30-ის გამოყენება, თუმცა უფრო ძლიერი დაცვა უპირობოდ ესაჭიროებად ღია ფერის კანის მქონე ადამიანებს, ასევე მათ, ვინც ქუჩაში დიდ დროს ატარებს. რაც შეეხება ფართო სპექტრის დაცვას, რადგან SPF-ი მიუთითებს მხოლოდ B ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივებისგან დაცვაზე, რომლებიც დამწრობას იწვევს, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მზისგან დამცავი საშუალება არც A ჯგუფის სხივებს ატარებს, რომლებიც კანის დაბერებას იწვევს. თუ შეფუთვას აწერია, რომ ეს არის ფართო სპექტრის დაცვა, ესე იგი ეს ის არის, რაც გჭირდებათ. გაითვალისწინეთ, რომ ულტრაიისფერი სხივები კანის ზედაპირზე შეიძლება მოხვდეს ღრუბლების გავლითაც კი, ასევე ფანჯრიდან. მზისგან დამცავი საშუალებები კანის ზედაპირს შორდება დაახლოებით 2 საათში და საჭიროებს განახლებას. სახეზე დამცავის დატანისას გამოიყენეთ 3 თითის პრინციპი. თითების მთელ სიგრძეზე დაიდეთ პროდუქტი და კარგად გადაინაწილეთ სახეზე. მზისგან დამცავი საშუალება სახლიდან გასვლამდე 15-20 წუთით ადრე უნდა წაისვათ. სწორედ ამდენი ხანი სჭირდება მას, რომ მოქმედება დაიწყოს. ნუ წაისვამთ უშუალოდ გარუჯვის წინ, რადგან წასმის შემდეგ 15-20 წუთის განმავლობაში კანი მზის წინააღმდეგ სრულად დაუცველი რჩება. და ბოლოს, თუ კი ვერადავერ მიეჩვიეთ SPF-ის გამოყენებას ყოველდღიურად, გირჩევთ შეიძინოთ კოსმეტიკა, რომელშიც გაერთიანებულია მზისგან დამცავი ფაქტორი. ცხადია, ის ვერ უზრუნველყოფს სათანადო დაცვასა და შედეგს, თუმცა გარკვეულ ბენეფიტებს მოიტანს მავნე სხივებისგან თავის დაცვაში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ჩემმა ცოლმა როლი მიიღო. როლი მიიღო სპექტაკლში. რას ასრულებს? ბოზი კურდღლის როლს. ხო. როდის გავს ახლა შენი ცოლი კურდღელს, ა?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ციგნის კითხვის ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არამხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ

0: რომ ინფორმირებულები არიან უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის. იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
1: Detersia, gadatsema adrenalini.

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: გააფსელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
6: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამას სინათ ცოლი ქურდში ამერია და ულამის აივნიდან მომისროლე. ეკიდევ რა, ამას სინათ ქურდი ცოლში ამერია და უნდა გენახა რა წინააღმდეგობას მიწევდა უშ შეგულოშოლე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობ თვალისთვის. თვალ 9 მაისია, შაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 22 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში, 20 ბათუმში. ქუთაისში 27, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 26 და მესტიაში 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. უნალეკო ჩაივლის დღე აღმოსავლეთში 21 გრადუსი, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, გორსა და თელავში, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მოსალოდნელია უნალეკო დღე, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს.
3: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს, დავიწყოთ ფეხბურთით, რადგან ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ჩემპიონატები თითქმის დასრულდა, დარჩა მხოლოდ მთავარი, ანუ ფინალური მატჩები. მაშასე 20 მაისს სტამბოლში ევროპის ლიგის ფინალში ერთმანეთს ასტონ ვილა და ფრაიბურგი დაუპირისპირდებიან, 27 მაისს უკვე კონფერენს ლიგის ფინალში ერთმანეთს კრისტალ პალასი და რაიო ვალეკანო შეხვდებიან, ხოლო 30 მაისს ბუდაპეშტში ჩემპიონ ლიგის ფინალია, რომელშიც არსენალი და პარი სენჟერმენი ხვდებიან ერთმანეთს. კალათბურთით განვაგრძოთ, რადგან NBA-ში გრძელდება მე-4 ფინალური ეტაპი. ხვალ 3 თამაში გველის ღამის 3 საათზე თბილისის დროით ფილადელფია სიქსერსი ნიუ-იორკ ნიქსს უმასპინძლებს. ნიუ-იორკელები სერიაში 2-0-ს იგებენ. 6-ის ნახევარზე დილით მინესოტა ტიმბერვულვზი სან-ანტონიო სპერსს უმასპინძლებს. აქ სერიაში ანგარიში 1-1-ია და უკვე ღამის 11-ზე კლივლენდი დეტროიტი, აქ დეტროიტ პისტონზი 2-0-ს იგებს სერიაში. გადმოვინაცვლოთ ევროპაში ფიბას ჩემპიონთა ლიგის 4-ა ფინალი გიორგი შერმადინის გუნდისთვის მოულოდნელად მარცხით დაიწყო. ლაგუნა ტენერიფე ნახევარფინალში ვილნიუსის რიტასთან დამარცხდა 69-87. გიორგი მოედანზე 21 წუთზე მეტი გაატარა ოდნავ, რა დროშიც 10 ქულა 7 მოხსნა და ერთი პასი დააგროვა. ფინალში გასვლა ვერ მოახერხა კიდევ ერთმა ესპანურმა გუნდმა უნიკახამ, რომელიც ბერძნულ აექთან 65-78 დამარცხდა. შესაბამისად, ხვალ ჩემპიონთა საკალათბურთო ჩემპიონთა ლიგის ბრინჯაოს მედლისთვის ნამდვილი ესპანური დერბი გამართება ტენერიფე და უნიკახა მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში. თბილისის დროით 19 საათზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ფინალი კი 22 საათზე შედგება. ბერძნული აეკი და რიტასი შეხვდებიან ერთმანეთს.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: კლავ ფეხბურთი ხვიჩა კვარაცხელიას უმცროსი ძმა თორნიკე კვარაცხელია ბაიერნის 17 წლამდე გუნდში სინჯებზე ლეგენდარულ კლაუს აუგენტალერის აკადემიასთან სატესტო მატჩში მიიღო მონაწილეობა და ეფექტური გოლი შეაგდო. ჟურნალისტები ფილიპ კესლერი და მანუელ ბენკე წერენ, რომ ბაიერნმა 3-1 გაიმარჯვა. მინი კვარადონამ კი რომლის

0: ჩაგდება მიუნხენურ კლუბსურს თავისი ტექნიკური უნარებით, კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა თორნიკეს შესაძლო დამატებასთან დაკავშირებით კომენტარი ბაიერნის სპორტულმა დირექტორმა კრისტოფ ფროინდმა გააკეთა და განაცხადა, რომ თორნიკე ნიჭიერი ფეხბურთელია, მაგრამ ჯერჯერობით კლუბს გადაწყვეტილება არ მიუღია. შემიძლია დავადასტურო, რომ ხვიჩას ძმა აქ იმყოფებოდა მან ჩვენთან უარჯიშა და ასევე საცდელ თამაშიც მიიღო მონაწილეობა. ის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელია, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში, განაცხადა ფროინდმა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: აი თვით ხვიჩა კვარაცხელიამ კი ოქროს სპორტის რეიტინგში ბუკმეიკერების მოსაზრებით 5-ში შეაღწია. დიახ, ლიგის ნახევარფინალების შემდეგ განახლებული ვარიანტი წარმოადგინა გამომცემლობა გოლმა, რომელმაც ქართველი ორი საფეხურით წინ წასწია და მე-7 ადგილზე დააყენა. პირველი ათეული კი ასე გამოიყურება: მე-10-ზე ლუის დიასია ბაიერნიდან, მე-9-ზე ვიტინია პესეჟე, მე-8-ზე ერლინგ ჰოლანდი სიტი, მე-7-ზე ხუჩა კვარაცხელია პესეჟე, მე-6-ზე კილიან ბაპე რეალი, მე-5-ზე მაიკლ ოლისე ბაიერნი, მე-4-ზე დეკლან რაისი არსენალი, მე-3-ზე უსმან დემბელე პესეჟე, მე-2-ზე ლამინ იამალი ბარსელონა და პირველი ადგილი კვლავ ჰარი კეინს უჭირავს ბაიერნიდან. ამ დროისთვის ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it

0: реклама.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. Terralizing-ი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: მიღო შეიძლება

დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკულმა კომპანია Tesla-მ ლეგენდარული ელექტროკროსოვერის Tesla Model X-ის ბოლო ეგზემპლარი გამოუშვა. ავტომობილი კომპანიის Fremont-ის ქარხნის კონვეიერიდან უკვე ოფიციალურად ჩამოვიდა. ინფორმაცია სოციალური ქსელებით Tesla-ს თანამშრომლმა გაავრცელა, რომელმაც წარმოებისთვის გამზადებული ძარის ფოტო გამოაქვეყნა. სურათზე ჩანს, რომ ქარხნის თანამშრომლებმა ავტომობილის შეღებაზე მასზე საკუთარი ხელმოწერებიც დატოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, საბოლოო ვერსია მუქი წითელი ბროწეულის ფერით იქნება და სპეციალური სამახსოვრო დაფაც ექნება, რომელიც მის უნიკალურ სტატუსს დაადასტურებს. კომპანია მყიდველებს სპეციალურ ხელშეკრულებასაც აფორმებინებდა, რომლის მიხედვითაც ავტომობილის ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვა აკრძალული იყო. წინა აღნიშნულ შემთხვევაში მფლობელს სასამართლო დავა და ჯარიმა ემუქრებოდა. მოკლედ ასე ამბავია Tesla-ს თავს, ავტოეთერი კი გრძელდება მუსიკალური შემსრულებლებით.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გაზაფხულის დღეები ძველი ჰიტის ახალ ვერსიას გავს. სასიამოვნოს, კბილს და მოგონებებით სავსეს.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიოზე გაზაფხულია.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოსში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფასტა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მიხო, მიო, შვილი ეგრეთი ბანგვილანი რო ყავს, შენმა ცოლმა გააჩინა თუ მოქსოვა, ეგ დედა მო*** ლიგა.

გაიღიმე, გაზაფხულია. მუსიკა, რომელიც განწყობას გიქმნის, აქ არის. ავტორადიოზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეისათვის პირველად ხვდებით ერთმანეთს, 8 მაისი გახლავთ პარასკევი და ურთიერთობას გავაგრძელებთ 10 საათამდე ავტორადიოზე FM 95 და 1-ზე თბილისისთვის. თქვენ კი შეგიძლიათ გვისმინოთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით. პირველი ცნობა, რომელსაც დღეისათვის წარმოგიდგენთ, გახლავთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდზე, ხვალინდელი დღისთვის 9 მაისისთვის. უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ხვალ ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსამდე აიწევს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. 22 გრადუსია მოსალოდნელი როგორც ფოთში, ასევე სოხუმში. 23 ოზურგეთში. 27 გრადუსი ელოდება ქუთაის, 26 კი ზუგდიდს. უნალეკო დღეს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 20 გრადუსი უნდა იყოს ცხინვალში, ახალციხეში 21, 22 ბორჯომში, გორსა და თელავს თანაბარი 23, ხოლო რუსთავს მაქსიმალური აღმოსავლეთ საქართველოს მასშტაბით 26 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც მოცემულ მომენტში 21 გრადუსი სითბოა. დღეს თბილისს კვლავ ელის წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები, ხოლო ხვალ დღე უნალეკო ჩაივლის, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს. ყველას მინდა როგორც ბედნიერი დღევანდელი, აგრეთვე ხვალინდელი და ზოგადად უქმეები გისურვოთ, რომლის ნაწილსაც ასევე გავატარებთ ერთად, ასე რომ ამის გამეორების შესაძლებლობა არაერთხელ მომეცემა. ამჯერად კი გეტყვით იმას, რომ წინ მუსიკა გელოდებათ, მოისმენთ ასევე გადაცემას სინემა საათიშუაგულს. ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ახალი საათიდან არაერთხელ.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული ბული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ექიმო, მე ისა ვარ დღეს რომ ოყნა დამინიშნეთ. ეხლა ხელში მიჭირავს და მაინც ვერ მივხვდი. რა უნდა გავაკეთო?
9: იცით რა შეიძლება საქმე? უკანა ტანში გაიკეთეთ.
8: როგორ?
9: ქვედა ტანში გაიკეთეთ.
8: ბატონო. რადა ტრში გაიკეთეთ? ტრში გაზო. აი ექიმო, ეს რაღაც გაბრაზებული ჩანხარ და ხვალდაგირე გავ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: And where exactly do you live, Mr. Dawson?
2: Well, right now my address is the RMS Titanic. After that I'm on God's good humor.

ტიტანიკი 1912 წელს ჩაზერული ლეგენდარული გემის ისტორია სამუდამოდ დარჩა ყველა კინომოყვარულის და არა მხოლოდ გონებაში. ტიტანიკი არ არის უბრალოდ სასიყვარულო დრამა. ეს არის ისტორიული ეპოსი, ტექნოლოგიური მიღწევა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფილმი კინოს ისტორიაში. 1997 წელს ჯეიმს კამერონმა ლეონარდო დიკაპრიოს და ქეით უინსლეტის მონაწილეობით რომანტიკულ დრამაში ისეთ საკითხებს გაუსვა ხაზი, როგორიცაა სიყვარული და სოციალური განსხვავებები.

ცალკეულად უნდა გამოვყოთ ფილმის მუსიკალური მხარე. კომპოზიტორი ჯეიმს ჰორნერია, ხოლო მთავარი სიმღერა სელინ დიონის შესრულებით მოვისმინეთ. სიმღერა გახდა ოსკარის მფლობელი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საუნდტრეკი ისტორიაში.

ფილმი გლობალური კულტურული ფენომენი გახდა. ის არის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და რეკორდულად 11 ოსკარის მფლობელი 14 ნომინაციიდან, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ოპერატურა, საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო მონტაჟი და რასაკვირველია საუკეთესო მუსიკა. ფილმისთვის აშენდა თითქმის სრული ზომის ტიტანიკის მოდელი. წყლის სცენები რეალურად გადაიღეს დიდავზებში. ჯეიმს კამერონი თავად ჩადიოდა წყალქვეშ ნანგრევებთან, გადაღებები იყო ძალიან რთული. სახეობები რეალურად ცივ წყალში იყვნენ, ბევრი სცენა კი ფიზიკურად მძიმე იყო.

საინტერესოა, რომ ტიტანიკი რეალური ისტორიაა. გემი, რომელიც მართლაც ჩაიძირა 1912 წელს. ბევრი პერსონაჟი რეალური ადამიანის პროტოტიპია. ამ ნამუშევრის შემდეგ გაიზარდა დაინტერესება ტიტანიკის მიმართ. ხოლო I am the king of the world გახდა კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი შეფასებები იყო დადებითი, არსებობდა კრიტიკაც. ზოგს მიაჩნდა, რომ სიყვარული ზედმეტად კლიშე და სენტიმენტალურია. ზოგი ფიქრობდა, რომ ფილმი ძალიან გრძელი იყო. მაგალითად, Time მაგაზინის კრიტიკოსმა დაწერა, რომ ფილმი შეიძლება ჩაიძიროს დრამატულად. ასევე შეფასდა ფილმი როგორც დიდი, უხეში და ზედმეტად მარტივი. ანუ მთავარი კრიტიკა ეხებოდა სცენარს, დიალოგებს და დრამატულობას. თავდაპირველად ბევრს ეგონა, რომ ფილმი ჩავარდებოდა, მაგრამ კრიტიკოსების პოზიტიურმა შეფასებებმა და მაყურებლის რეაქციამ ის ყველაზე დიდ ჰიტად აქცია. ფილმი იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი იყო. მისი ღირებულება დაახლოებით $200 მილიონი იყო, რაც იყო 1997 წლის რეკორდული ბიუჯეტი.

0: რეკლამა 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: Miranda. ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ხუმერ მეტყვით, ბატონებო, ლუდი რატომ გამოდის ორგანიზმიდან რძეზე უფრო მალე? იმიტომ რომ ფერის შეცვლა სჭირდება. ქართული ლუდი რატომ გამოდის ორგანიზმიდან სხვა ლუდებზე მალე? იმიტომ რომ გემოს შეცვლაც არ სჭირდება.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთოდ არ სჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენის ადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს.

0: მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: როცა გულისცემა მელოდიას ემსგავსება. იცოდე, გაზაფხულია. ავტორადიოს საგაზაფხულო ეთერი.
1: Under the blue skies

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ექიმო, ტალახი საბაზანები რო დამინიშნეთ. მიშველის
13: შველით არ ვიცი ძმაო, მაგრამ მიწას რო მიგაჩვევს, კი ვიცი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: პროგნოზ მოვისმენთ მოსაოდნელი ამინდის შესახებ ავტორადიოზე ვარაუდ ცხვალინდელი დღისთვის 9 მაისისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალ უნელეკო ამინდს პროგნოზირებენ. ტემპერატურას რაც შეეხება მესტიას ელოდება 15 გრადუსი სითბო, 20 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი ბათუმში, 22 სოხუმსა და ფოთში, 23 ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, 27 კი ქუთაისში. უნალეკო ამინდი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოსაც, ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, ნავარაუდევი, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, გორსა და თელავში 26 კი რუსთავში და ბოლოს. ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 21 გრადუსია. ხვალ თბილისში უნალეკო მზიანი ამინდი გველოდება მეტწილად, 25 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმუმი. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, სპორტულ სიახლეებს მოისმენთ რუბრიკაში სპორტ ნიუს სულ ცოტა ხანში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ავტორადიოს ეთერში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 16 საათი და 26 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.

0: 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2 38 30 30

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: 16:22 წუთზე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. შეგახსენებთ, რომ ავტორადიოს უსმენთ გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებების წევრი გაბრიელ სიგუა, რომელიც ბაზელიდან ლოზანაში გახდა განათხოვრებული, სეზონის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე თავის კლუბს დაუბრუნდა. ამის თაობაზე გამოცემა ბაზონლაინი წერს: დღევანდელ ვარჯიშზე გულშემატკივრებმა ნახეს ნაცნობი სახე გაბრიელ სიგუა, რომელიც გუნდზე ადრე მივიდა ვარჯიშზე და ინდივიდუალურად დაიწყო თუნა ფიზიოთერაპევტის მეთვალყურეობით. საქმე ბარძაყის ტრავმაშია, სწორედ ამის გამო გამოტოვა მან არაერთი მატჩი და ესაა ბაზელში მისი დაბრუნების მიზეზი. სეზონი თითქმის დასრულებულია და ფეხბურთელს მიეცა საშუალება მის მფლობელ კლუბში გაიაროს სარეაბილიტაციო პერიოდი. საინტერესოა, რომ გავრცელებული ინფორმაციით სიგუა ბაზელი ნიხავთ სერიაში ანგარიში. დილის 6-ის ნახევარზე უკვე მინესოტა ტიმბერვულვზი სან ანტონიო სპერსუ მასპინძლებს. აქ საერთო ანგარიში ჯერჯერობით 1-1-ია და 23 საათზე უკვე ხვალ კლივლენდი დეტროით პისტონზი. დეტროიტელები 2-0 იგებენ სერიას. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლაით, შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ორშაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი.

0: 22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ფასდა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 2-98-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ეხლა გენაცვალემ ეს ხაშლამა გაიტანეთ და ცოტა გრილი შემოიტანეთ. ცხელი არ მოგწონთ ბატონო? არა, არა, უბრალოდ სათვალე დამეორთქლა და

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ციგნის კითხვას ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არა მხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ ციგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის. იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორცის პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მეტი საათი 22 წუთია საქართველოსში ცნობით გვხვდებით მოსალოდნელ ამინძე ვარაუც წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის რომელიც თარიღდება 9 მაისით გახლავთ ჩაბათის სუკმე მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოსში მზიან ამინძს პროგნოზირებენ რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 20 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ბათუმში, სოხუმში ისევე როგორც ფოთში 22 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში 15, ზუგდიდში 26, ზურგეთში 23, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. დღე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ხვალ ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰარი გურსა და თელავში, რუსთავში კი ტემპერატურა 26 გრადუს გაუტოლდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის დედაქალაქ სხვალ უნალეკო დღეების მცირე მოღრუბლობა მხოლოდ მოსალოდნელი ჰაერი გათბება 25 გრადუსამდე ამ მომენტში თბილისში 19 გრადუსი სითბოა მუსიკალური პაუზა გელოდებათ ასევე გადაცემა Beauty Lines მოისმენ ჩვენს ალღაზე რამდენიმე წუთში
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: საქართველოში 17 საათი და 23 წუთია
3: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr come on just give it to me

რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე

0: სწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ს ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: აბრევიატურა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ხმაურიანად შემოიჭრა და იშიფრება როგორც მზისგან დამცავი ფაქტორი. მისი გამოყენებისკენ კი იმდენად აქტიურად მოგვიწოდებენ, ისეთი დოზით გვხვდება სხვადასხვა ტიპის შეფარული თუ დაუფარავი რეკლამა, რომ სავსებით ადეკვატური კითხვა გვიჩნდება. ნუ თუ მზე სინათლის, სიცოცხლის, ენერგიის და დ-ვიტამინის წყარო ამდენად საზიანო შეიძლება იყოს ჩვენი კანისთვის. მიუყვეთ თანმიმდევრობით და ბოლოს დასკვნები თავად გავაკეთოთ. იცით, რომ პირველ ქოლგას წვიმასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ასურეთის, ეგვიპტის, სპარსეთისა და ინდოეთის ანტიკური ხანის ქანდაკებები და ფერწერული ნამუშევრები გვიჩვენებს, რომ მზისგან თავისი მბრძანებლების დასაცავად მსახურებს ხელში მზის ქოლგები ეჭირათ. ცხადია, ამ პერიოდში ულტრაისფერის სხივების მავნეზე მოქმედებაზე არ დარდობდნენ და უბრალოდ კანის არასასურველ ფერს, დამწრობასა და ზოგადად დისკომფორტს ირიდებდნენ თავიდან. კორეელი ქალბატონების ახალგაზრდულ იერსა და განსაკუთრებულად მოვლილ კანსაც მზისგან დამალვას და ეს პეპის დიდი რაოდენობით გამოყენებას მიაწერენ. და მაინც, ასეთი რაბნელი მხარეები აქვს სინათლის წყაროს. მზისგან დამცავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მისი როლი კანის კიბოს პროფილაქტიკაში. რამდენადაც იგი კანს იცავს მავნე ულტრაისფერი გამოსხივებისგან. გარდა ამისა, მზისგან დამცავის საშუალება ხელს უწყობს ნაადრევი დაბერების შეჩერებას, რომელიც გამოწვეულია მზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით, მათ შორის ნაოჭების, წვრილი ხაზებისა და ასაკობრივი ლაქების ჩათვლით. ის ასევე ამცირებს მზის დამწრობასთან დაკავშირებულ დისკომფორტს და ხანგრძლივ ზიანს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის მგრძნობელობის გაზრდა. თანამედროვე დერმატოლოგთა აზრით, სახის და არამხოლოდ სახის კანის მოვლის სფეროში მცირე რაოდენობის პროდუქტია ისეთივე აუცილებელი, როგორც მზისგან დამცავი. მზისგან დამცავი საშუალებები რამდენიმე ვარიანტად იყოფა. ისინი განსხვავდებიან ტექსტურით, შეფერილობითა და დაცვის პროცენტულობით. მზისგან დამცავი გვხვდება როგორც კრემის, სპრეის და ქაფის სახით. რაც შეეხება პროცენტულობას, მაგალითად SPF 15 ბლოკავს B ჯგუფის ულტრაისფერი სხივების 93%, SPF 30 97%. ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემიის რჩევა დამცავ საშუალებად არანაკლებ SPF 30-ის გამოყენება. თუმცა უფრო ძლიერი დაცვა უპირობოდ ესაჭიროება ღია ფერის კანის მქონე ადამიანებს, ასევე მათ, ვინც ქუჩაში დიდ დროს ატარებს. რაც შეეხება ფართო სპექტრის დაცვას, რადგან SPF-ი მიუთითებს მხოლოდ B ჯგუფის ულტრაისფერი სხივებისგან დაცვაზე, რომლებიც დამწრობას იწვევს, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მზისგან დამცავი საშუალება არც A ჯგუფის სხივებს ატარებს, რომლებიც კანის დაბერებას იწვევს. თუ შეფუთვას აწერია, რომ ეს არის ფართო სპექტრის დაცვა, ესე იგი ეს ის არის, რაც გჭირდებათ. გაითვალისწინეთ, რომ ულტრაისფერი სხივები კანის ზედაპირზე შეიძლება მოხვდეს ღრუბლების გავლითაც კი, ასევე ფანჯრიდან. მზისგან დამცავი საშუალებები კანის ზედაპირს შორდება დაახლოებით 2 საათში და საჭიროებს განახლებას. სახეზე დამცავის დატანისას გამოიყენეთ 3 თითის პრინციპი. თითების მთელ სიგრძეზე დაიდეთ პროდუქტი და კარგად გადაინაწილეთ სახეზე. მზისგან დამცავი საშუალება სახლიდან გასვლამდე 15-20 წუთით ადრე უნდა წაისვათ. სწორედ ამდენი ხანი სჭირდება მას, რომ მოქმედება დაიწყოს. ნუ წაისვამთ უშუალოდ გარუჯვის წინ, რადგან წასმის შემდეგ 15-20 წუთის განმავლობაში კანი მზის წინააღმდეგ სრულად დაუცველი რჩება. და ბოლოს, თუ კი ვერადავერ მიეჩვიეთ SPF-ის გამოყენებას ყოველდღიურად, გირჩევთ შეიძინოთ კოსმეტიკა, რომელშიც გაერთიანებულია მზისგან დამცავი ფაქტორი. ცხადია, ის ვერ უზრუნველყოფს სათანადო დაცვასა და შედეგს, თუმცა გარკვეულ ბენეფიტებს მოიტანს მავნე სხივებისგან თავის დაცვაში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია.

0: Excel-ში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: 2-22-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის საათი და ამავდროულად ბევრი თქვენგანი სამუშაო დღე და ამავდროულად სამუშაო კვირა თანდათან უახლოვდება დასასრულს. მე კი საინტერესო პოლიტიკური სიახლეებით გხვდებით, როგორც ყოველთვის ამერიკული როკ ჯგუფი, ბევრისთვის საყვარელი ლინკინ პარკი სტრესთან გამკლავებისთვის ყველაზე პოპულარულ მუსიკალურ შემსრულებლად დასახელდა, შემსრულებლად ჯგუფი პრინციპში. ამის შესახებ

0: ჯანდაცვის პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერის თებრას მიერ ჩატარებული კვლევა მიუთითებს. კვლევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოკითხული 1000 ადამიანის პასუხებსა და 560 საჯარო პლეილისტის ანალიზს ეფუძნება, რომლებიც სტრესის შემცირებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკას ეხებოდა. საერთო ჯამში კვლევაში 155000-ზე მეტი მუსიკალური ტრეკი გაანალიზდა. მონაცემების მიხედვით გამოკითხულთა 35%-ისთვის მუსიკა სტრესთან ბრძოლის მთავარი საშუალებაა. ის უსწრებს როგორც ფიზიკურ ვარჯიშს, ისე ფილმებისა და სერიალების ყურებას. რესპონდენტების 72%-ი კი აცხადებს, რომ მუსიკის მოსმენა მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენა მოახდინა. კვლევის ავტორების თქმით, ემოციური შვების ძიებისას ადამიანები ყველაზე ხშირად სწორედ ლინკინ პარკს უსმენდნენ. პოპულარული აღმოჩნდა ასევე ადელი, ტეილორ სვიფტი, დრეიკი, კოლდპლეი, The Weeknd-ი და ბილი აილიში. კვლევა მიუთითებს, რომ ადამიანებისთვის დამამშვიდებელი მუსიკა ხშირად ემოციურ ტექსტებთან, ნოსტალგიურ ასოციაციებთან და მშვიდ რიტმებთან არის დაკავშირებული. განსაკუთრებით აქტიურად იზრდება მენტალური ჯანმრთელობის პლეილისტების პოპულარობა მუსიკალურ პლატფორმებზე, სადაც მომხმარებლები სპეციალურად შერჩეულ ტრეკებს სტრესისა და გადაღლილობის შესამცირებლად უსმენენ. და თუ კი ეს უკანასკნელი თქვენს გაწუხებთ და ალბათ რაღაც დონეზე ყველა ადამიანს აქვს ყოველ შემთხვევაში ასეთი ეპიზოდები საკუთარ ცხოვრებაში, შეგიძლიათ საკუთარ თავზე გამოცადოთ რამდენად იმუშავებს ასეთი მიდგომა. თუმცა ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, მე ვერ შეძლებ მოგასმენინოთ ლინკინ პარკის მუსიკა, მაგრამ მოდით შევჩერდეთ ვიკენდზე.
1: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთ დასჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარ მეტყველი აღმოჩნდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. Литоколи. Роца ремонтс гегмав. Литоколи. Италиური ბრენდი 1968 წლიდან. Литоколи. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Литоколи. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. Литоколи. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: Let's do this. Rumba.
1: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდს წარმოგიდგენთ ახალინდელი დღისთვის ხვალ 9 მაის დღე უნდა ლეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში მესტიაში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება ბათუმში 20 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში 22 ოზურგეთში 23 ზუგდიდში 26 ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება უნდა ლეკო ამინდელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოსაც ცხინვალში პლუს 20 ახალციხეში 21 ბორჯომში 22 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ჰარი 23 გრადუსამდე გათბება გორსა და თელავში რუსთავსკი 26 გრადუსი სიტყვა ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის სადაც ხვალ მცირე მოვრუბლობა მოსალოდნელი თუმცა დღე ჩაივლის უნალეკო ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში დედაქალაქში 17 გრადუსი სიტყვა
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: საქართველოში 18 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანან

ბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე

0: ფერებზეც არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: აბრევიატურა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ხმაურიანად შემოიჭრა და იშიფრება როგორც მზისგან დამცავი ფაქტორი. მისი გამოყენებისკენ კი იმდენად აქტიურად მოგვიწოდებენ, ისეთი დოზით გვხვდება სხვადასხვა ტიპის შეფარული თუ დაუფარავი რეკლამა, რომ სავსებით ადეკვატური კითხვა გვიჩნდება. ნუ თუ მზე სინათლის, სიცოცხლის, ენერგიის და დ-ვიტამინის წყარო ამდენად საზიანო შეიძლება იყოს ჩვენი კანისთვის. მიუყვეთ თანმიმდევრობით და ბოლოს დასკვნები თავად გავაკეთოთ. იცით რომ პირველ ქოლგას წვიმასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ასურეთის, ეგვიპტის, სპარსეთისა და ინდოეთის ანტიკური ხანის ქანდაკებები და ფერწერული ნამუშევრები გვიჩვენებს, რომ მზისგან თავისი მბრძანებლების დასაცავად მსახურებს ხელში მზის ქოლგები ეჭირათ. ცხადია, ამ პერიოდში ულტრაიისფერი სხივების მავნეზე მოქმედებაზე არ დარდობდნენ და უბრალოდ კანის არასასურველ ფერს, დამწრობასა და ზოგადად დისკომფორტს ირიდებდნენ თავიდან. კორეელი ქალბატონების ახალგაზრდულ იერსა და განსაკუთრებულად მოვლილ კანსაც მზისგან დამალვას და ესპეფის დიდი რაოდენობით გამოყენებას მიაწერენ. და მაინც, ასეთი რაბნელი მხარეები აქვს სინათლის წყაროს. მზისგან დამცავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მისი როლი კანის კიბოს პროფილაქტიკაში. რამდენადაც იგი კანს იცავს მავნე ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. გარდა ამისა, მზისგან დამცავის საშუალება ხელს უწყობს ნაადრევი დაბერების შეჩერებას, რომელიც გამოწვეულია მზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით, მათ შორის ნაოჭების, წვრილი ხაზებისა და ასაკობრივი ლაქების ჩათვლით. ის ასევე ამცირებს მზის დამწრობასთან დაკავშირებულ დისკომფორტს და ხანგრძლივ ზიანს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის მგრძნობელობის გაზრდა. თანამედროვე დერმატოლოგთა აზრით, სახის და არამხოლოდ სახის კანის მოვლის სფეროში მცირე რაოდენობის პროდუქტია ისეთივე აუცილებელი, როგორც მზისგან დამცავი. მზისგან დამცავი საშუალებები რამდენიმე ვარიანტად იყოფა. ისინი განსხვავდებიან ტექსტურით, შეფერილობითა და დაცვის პროცენტულობით. მზისგან დამცავი გვხვდება როგორც კრემის, სპრეის და ქაფის სახით. რაც შეეხება პროცენტულობას, მაგალითად SPF 15 ბლოკავს B ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივების 93%, SPF 30 97%. ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემიის რჩევა დამცავ საშუალებად არანაკლებ SPF 30-ის გამოყენება. თუმცა უფრო ძლიერი დაცვა უპირობოდ ესაჭიროება ღია ფერის კანის მქონე ადამიანებს, ასევე მათ, ვინც ქუჩაში დიდ დროს ატარებს. რაც შეეხება ფართო სპექტრის დაცვას, რადგან SPF-ი მიუთითებს მხოლოდ B ჯგუფის ულტრაიისფერი სხივებისგან დაცვაზე, რომლებიც დამწრობას იწვევს, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მზისგან დამცავი საშუალება არც A ჯგუფის სხივებს ატარებს, რომლებიც კანის დაბერებას იწვევს. თუ შეფუთვას აწერია, რომ ეს არის ფართო სპექტრის დაცვა, ესე იგი ეს ის არის, რაც გჭირდებათ. გაითვალისწინეთ, რომ ულტრაიისფერი სხივები კანის ზედაპირზე შეიძლება მოხვდეს ღრუბლების გავლითაც კი, ასევე ფანჯრიდან. მზისგან დამცავი საშუალებები კანის ზედაპირს შორდება დაახლოებით 2 საათში და საჭიროებს განახლებას. სახეზე დამცავის დატანისას გამოიყენეთ 3 თითის პრინციპი. თითების მთელ სიგრძეზე დაიდეთ პროდუქტი და კარგად გადაინაწილეთ სახეზე. მზისგან დამცავი საშუალება სახლიდან გასვლამდე 15-20 წუთით ადრე უნდა წაისვათ. სწორედ ამდენი ხანი სჭირდება მას, რომ მოქმედება დაიწყოს. ნუ წაისვამთ უშუალოდ გარუჯვის წინ, რადგან წასმის შემდეგ 15-20 წუთის განმავლობაში კანი მზის წინააღმდეგ სრულად დაუცველი რჩება. და ბოლოს, თუ კი ვერადავერ მიეჩვიეთ SPF-ის გამოყენებას ყოველდღიურად, გირჩევთ შეიძინოთ კოსმეტიკა, რომელშიც გაერთიანებულია მზისგან დამცავი ფაქტორი. ცხადია, ის ვერ უზრუნველყოფს სათანადო დაცვასა და შედეგს, თუმცა გარკვეულ ბენეფიტებს მოიტანს მავნე სხივებისგან თავის დაცვაში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
2: გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას უნდა გადავავლოთ თვალი. ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეს 2 ლარი და 68 თეთრი შეადგინა ევროს ფასი, 3 ლარი და 16 თეთრი აგევანკა სტერლინგის სამლარს და 65 თეთრს უწოდდება, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრს შეადგენს.
0: ცოცხალი. მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წიგნის კითხვის ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი გავლენა აქვს. კითხვის დროს ტვინი აქტიურად მუშაობს, ხდება ინფორმაციის აღქმა, გაანალიზება და დამუშავება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის განვითარებას. ხანდაზმულ ასაკში კითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეგულარული კითხვის პრაქტიკა არ მხოლოდ გონების აქტივობას ინარჩუნებს, არამედ ამცირებს დემენციისა და ალცჰაიმერის განვითარების რისკს. კითხვის პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის გონებრივ უნარებს. იგი აუმჯობესებს კრიტიკულ აზროვნებას, მეტყველების კულტურას და კომუნიკაციის ხარისხს. ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად კითხულობენ, უფრო ინფორმირებულები არიან უკეთესმით არგუმენტებით და მარტივად აანალიზებენ სიტუაციებს. კითხვა დადებითად მოქმედებს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც. რეგულარული კითხვა ამცირებს სტრესს, რაც ხელს უწყობს არტერიული წნევის სტაბილიზაციას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაცვას და ორგანიზმის საერთო ფიზიკური გამძლეობის შენარჩუნებას. ძილის წინ წიგნის კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრაქტიკაა ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იგი აძლიერებს მელატონინის ბუნებრივ სეკრეციას, რაც აუცილებელია ღრმა ძილისთვის. შედეგად ორგანიზმი უკეთისვენებს და აღდგენითი პროცესებიც უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პატარა ასაკში კითხვის ჩვევა საფუძველს უყრის წარმოსახვის განვითარებას, სწავლის სიყვარულსა და დამოუკიდებელ აზროვნებას. საბოლოოდ კითხვა მხოლოდ ცოდნის მიღების საშუალება არ არის. იგი გონებრივ, ემოციურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, რაც ცხოვრების ხარისხს ყველა ასაკში აუმჯობესებს. ჩვენი ტვინი აკონტროლებს სწავლის პროცესს და უნარების განვითარებას. ტვინის ფუნქციონირება რთული პროცესია, რომელიც კოორდინაციას უწევს სწავლას, კითხვას, მეტყველებას, ენას და ბევრ სხვას.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ ჩანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: ხოხონ, ხორეზი,
9: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
10: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
13: 2

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუც გაწვდით ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 9 მაისს უნალექო ამინდია დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი. ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, ჰაერი 20 გრადუსამდე გადფება ბათუმში. 22 გრადუსი ელოდება სოხუმსა და ფოთს, 23 ოზურგეთს, 26 ზუგდიდს, 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ხვალ ქუთაისში. დღეასევე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურის ნიშნული ცხინვალში 20, ახალციხეში 21, ბორჯომში 22 გრადუსი უნდა იყოს, 23 გრადუსამდე დათბება ხვალ გორსა და თელავში, რუსთავში 26 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 14 გრადუს. დღეს თბილისში არა ერთი წვიმიანი მონაკვეთი გქონდა დღის განმავლობაში, თუმცა ხვალინდელი დღე მეტეოროლოგთა ვარაუდით მეტწილად უნალექოდ ჩაევლის, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 19 საათი და 23 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი

0: ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Yeah. Sometimes I'm for the slime and I apologize to you, man, I start.

19 საათი 38 წუთი საქართველოში ინფორმაციას გიზიარებთ კვლევის სახით არსებულს ყბა დაღებულ ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც ძალიან დიდი და ხმამაღალი ნაბიჯებით შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და შეცვალა ყოველდღიურობა. ფინეთში ერთ-ერთი მკვლევარების ჯგუფმა დაადგინა, რომ ეგრეთ წოდებული AI მოსაუბრე ბოტების ხანგრძლივი გამოყენება ადამიანში მარტოობის განცდას აძლიერებს. AI ბოტები ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩატბოტებია, რომლებიც ცოცხალი კომუნიკაციის იმიტაციას ახდენენ და მომხმარებლებთან საუბარი თითქმის ნებისმიერ თემაზე შეუძლიათ. ისინი მუდმივად ხელმისაწვდომია, არ იღლებიან და არ აკრიტიკებენ, რის გამოც ბევრისთვის იდეალურ თანამოსაუბრეებად იქცნენ. თუმცა კვლევის ავტორების განცხადებით, ასეთი ურთიერთობა რეალურ ადამიანებთან კომუნიკაციას აფერხებს. მომხმარებლებისთვის ცოცხალი ურთიერთობები თანდათან უფრო რთული, არაპროგნოზირებადი და ენერგიის მომთხოვნი ხდება. შედეგად ზოგი ადამიანი რეალური სოციალური გარემოდან ნელ-ნელა იზოლირდება. კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა სოციალური ქსელების მომხმარებლების აქტივობა გაანალიზა. შეადარეს პოსტები AI-სთან ურთიერთობის დაწყებამდე და ერთი წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მოგვიანებით გამოქვეყნებულ პოსტებში უფრო ხშირად ფიქსირდებოდა მარტოობის, დეპრესიისა და თვითდაზიანების ფიქრების ნიშნები, ვიდრე საკონტროლო ჯგუფებში. მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების სიფრთხილეა საჭირო. ტექნოლოგია შეიძლება სასარგებლო იყოს, თუმცა მისი გადაჭარბებული გამოყენება სოციალური კავშირების შესუსტებას იწვევს. ასე რომ დავფიქრდეთ ამ ყველაფერზე. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ათარი, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებთან დაკავშირებით.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის

0: ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50
0: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთოდ არ სჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამდენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარ მეტყველი აღმოჩნდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად

0: ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოს

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე ერთმანეთს ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ლამინძე ვარაუდი. ხვალინდელი დღისთვის 9 მაისისთვის მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ. დღეუნალექოდ ჩაივლის ხვალ დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში 22 გრადუსი სიტყველოდება, სოხუმსა და ფოთს 23, ოზურგეთს 26, ზუგდიდს 27, კი ქუთაისს. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურის ნიშნული ცხინვალში 20, ახალციხეში 21, ბორჯომში 22 გრადუსი უნდა იყოს, გორსა და თელავში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, რუსთავს კი 26 გრადუსი სითბოელოდება. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე თბილისში, დედაქალაქში ტემპერატურა საკმაოდ მოიმატებს, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ მომენტში თბილისში 15 გრადუსი სითბოა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფასტა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 80 19 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავისი დანიშნულების შესრულებას ზაფხულშიც განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის საჭიროა იმისთვის, რომ ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2

საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ სიახლეებით გიბრუნდებით ამჯერად ავტოსამყაროდან. ბოლო დროს, ბოლო დღეების განმავლობაში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეო სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე, თუ როგორ მუშაობენ ტოიოტას ქარხანაში ჰუმანოიდი რობოტები და როგორ ასრულებენ საქმიანობას, რომელიც შესაძლებელი იყო შეესრულებინა ადრე, პრინციპში ასრულებდა ამ ყველაფერს ადამიანი. იაპონურმა ავტოგიგანტმა ტოიოტამ კანადაში ონტარიოს ქარხანაში ჰუმანოიდი რობოტების გამოყენება აქტიურად დაიწყო. DGT-ის სახელით ცნობილი ანდროიდების საწარმოო პროცესში ადამიანების ნაცვლად ნაწილობრივ ჩანაცვლებას შეძლებენ და პირველ ეტაპზე მძიმე განმეორებადი სამუშაოების შესრულებაზე იქნებიან პასუხისგებლები. ქარხანაში, სადაც კანადური ბაზრისთვის ტოიოტა RAV4-ის მიმდინარე თაობა იწარმოება, რობოტებს კომპონენტებით სავსე კონტეინერების გადაადგილება, ავტომატიზებული პლატფორმებიდან აწყობის ხაზამდე მიტანა და ცარიელი ყუთების გადატანა დაევალათ. კომპანიაში განმარტავენ, რომ მსგავსი ოპერაციების ავტომატიზაცია თანამშრომლებს ფიზიკური დატვირთვისა და პროფესიული გადაღლისგან დაიცავს, ხოლო ადამიანური რესურსი უფრო რთულ და ზუსტ სამუშაოებზე გადანაწილდება. ჰუმანოიდების დანერგვა Agility Robotics-თან გაფორმებული თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება. ამ ეტაპზე საწარმოში მხოლოდ 3 DGT მუშაობს, თუმცა პროექტის გაფართოება უკვე იგეგმება. პარალელურად კომპანიები ხელოვნური ინტელექტის სპეციალურ მოდელზეც მუშაობენ, რომელიც საწარმოო ხაზზე სხვა ისეთი პროცესების აღმოჩენას შეძლებს, სადაც ადამიანების ჩანაცვლება ციფრული თანამშრომლებით იქნება შესაძლებელი. მსგავსი ტენდენცია ავტოინდუსტრიაში უკვე სხვა მწარმოებლებშიც შეინიშნება. მარტში BMW-მაც დაიწყო ჰუმანოიდი რობოტების ტესტირება ლაიფციგის ქარხანაში, სადაც ისინი ელექტრომობილების ბატარეების აწყობის პროცესში უნდა ჩაერთონ. ექსპერტთა შეფასებით, ავტომობილების წარმოებაში ჰუმანოიდი რობოტების ინტეგრაცია უახლოეს წლებში მნიშვნელოვნად დააჩქარებს ავტომატიზაციას და მთლიანად შეცვლის ქარხნების სამუშაო მოდელს. თუ რა ბედი ეწევათ ადამიანებს, რომლებიც მათ პოზიციაზე საქმიანობდნენ, აი ეს კითხვა გახლავთ ჩემთვის მნიშვნელოვანი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენ საწვავის ფასების შესახებ. თვალს ამ შემთხვევაში გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალპში, სოკარსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 1 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.46 ევრო, დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 17 თეთრი გახლავთ. გალფში სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.73, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ჩაასხამთ, სუპერს 4 ლარა და 22 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, ვისოლის ტარიფებზე მოგაწყვეტთ ინფორმაცია, სადაც სუპერი 4 და 18, პრემიუმი 3.79, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 24 თეთრად ჩაასხამთ.
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების ისტორიაში ხშირად გვხვდება მანქანები, რომლებიც წარმატებას მაშინ ვერ აღწევდნენ, როცა გამოჩნდნენ. არა იმიტომ, რომ ცუდები იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ სოფლიო მათთვის მზად არ იყო. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია General Motors EV1. ეს ელექტრომანქანა ამერიკაში 90-იან წლებში გამოჩნდა. იმ დროს ელექტრომობილები ჯერ კიდევ უცნაურ ექსპერიმენტად ითვლებოდა. სუსტი ბატარეა, პრაქტიკულად არარსებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, ბევრ საერთ დასჯეროდა, რომ ელექტრომანქანა შეიძლებოდა ყოველდღიური ტრანსპორტი გამხდარიყო. EV1 კი სწორედ ამას ცდილობდა. ის იყო ჩუმი, ტექნოლოგიურად ძალიან მოწინავე და თავის დროისთვის საკმაოდ ეფექტურიც. თუმცა პრობლემა იყო არა თავად მანქანა, არამედ გარემო. დამტენი სადგურები ფაქტობრივად არ არსებობდა. საწოვის მანქანები იაფი იყო და შესაბამისად მომხმარებლები უბრალოდ არ იყვნენ მზად ცვლილებისთვის. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წლის შემდეგ პროექტი დაიხურა. EV1-ების უმეტესობა დააბრუნეს უკან და გაანადგურეს. მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, როცა ელექტრომობილები ისევ დაბრუნდნენ ბაზარზე, ბევრმა ექსპერტმა თქვა, რომ EV1 სინამდვილეში უბრალოდ ძალიან ადრე გამოჩნდა. მანქანა, რომელიც თავის დროს ვერ მოერგო, საბოლოოდ მომავლის წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-ს ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. Кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ხოხონ,
8: ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გავეცნოთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 9 მაისს დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. ტემპერატურას რაც შეეხება დღის განმავლობაში ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსამდე გათბება 20 გრადუსი სიტყველოდება ბათუმს 22 სოხუმსა და ფოთს 23 ოზურგეთს 26 ზუგდიდს 27 კი ქუთაისს. უნალექო ამინდის ფონზე ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის ნიშნულების შემდეგნაირად გადანაწილდება 20 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალში 21 ახალციხეში 22 ბორჯომში 23, გორსა და თელავში 26 კი რუსთავში. უნალექო ჩაევლის ხვალინდელი დღე აგრეთვე დედაქალაქში თბილისს ხვალ 25 გრადუსი სითბო ელოდება. ჩვენ კი წინ გველის მუსიკალური პაუზა, შემდეგ კი გადაცემა სინემა ჩვენს ბოლო შეხვედრამდე დღევანდელი დღისთვის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიძლება

0: რეკლამა. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: And where exactly do you live, Mr. Dawson?
2: Well, right now my address is the RMS Titanic. After that I'm on God's good humor.

ტიტანიკი 1912 წელს ჩაზერული ლეგენდარული გემის ისტორია სამუდამოდ დარჩა ყველა კინომოყვარულის და არამხოლოდ გონებაში. ტიტანიკი არ არის უბრალოდ სასიყვარულო დრამა. ეს არის ისტორიული ეპოსი, ტექნოლოგიური მიღწევა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფილმი კინოს ისტორიაში. 1997 წელს ჯეიმს კამერონმა ლეონარდო დიკაპრიოს და ქეით უინსლეტის მონაწილეობით რომანტიკულ დრამაში ისეთ საკითხებს გაუსვა ხაზი, როგორიცაა სიყვარული და სოციალური განსხვავებები.

ცალკეულად უნდა გამოვყოთ ფილმის მუსიკალური მხარე. კომპოზიტორი ჯეიმს ჰორნერია, ხოლო მთავარი სიმღერა სელინ დიონის შესრულებით მოვისმინეთ. სიმღერა გახდა ოსკარის მფლობელი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საუნდტრეკი ისტორიაში.

ფილმი გლობალური კულტურული ფენომენი გახდა. ის არის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და რეკორდულად 11 ოსკარის მფლობელი 14 ნომინაციიდან, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ოპერატურა, საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო მონტაჟი და რასაკვირველია საუკეთესო მუსიკა. ფილმისთვის აშენდა თითქმის სრული ზომის ტიტანიკის მოდელი. წყლის სცენები რეალურად გადაიღეს დიდავზებში. ჯეიმს კამერონი თავად ჩადიოდა წყალქვეშ ნანგრევებთან, გადაღებები იყო ძალიან რთული. მსახიობები რეალურად ცივ წყალში იყვნენ, ბევრი სცენა კი ფიზიკურად მძიმე იყო.

საინტერესოა, რომ ტიტანიკი რეალური ისტორიაა. გემი, რომელიც მართლაც ჩაიძირა 1912 წელს. ბევრი პერსონაჟი რეალური ადამიანის პროტოტიპია. ამ ნამუშევრის შემდეგ გაიზარდა დაინტერესება ტიტანიკის მიმართ. ხოლო I am the king of the world გახდა კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი შეფასებები იყო დადებითი, არსებობდა კრიტიკაც. ზოგს მიაჩნდა, რომ სიყვარული ზედმეტად კლიშე და სენტიმენტალურია. ზოგი ფიქრობდა, რომ ფილმი ძალიან გრძელი იყო. მაგალითად, Time მაგაზინის კრიტიკოსმა დაწერა, რომ ფილმი შეიძლება ჩაიძიროს დრამატულად. ასევე შეფასდა ფილმი როგორც დიდი, უხეში და ზედმეტად მარტივი. ანუ მთავარი კრიტიკა ეხებოდა სცენარს, დიალოგებს და დრამატულობას. თავდაპირველად ბევრს ეგონა, რომ ფილმი ჩავარდებოდა, მაგრამ კრიტიკოსების პოზიტიურმა შეფასებებმა და მაყურებლის რეაქციამ ის ყველაზე დიდ ჰიტად აქცია. ფილმი იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი იყო. მისი ღირებულება დაახლოებით $200 მილიონი იყო, რაც იყო 1997 წლის რეკორდული ბიუჯეტი.

0: რეკლამა.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ხიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედოდა დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩი ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთვეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: Galaxy. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არ დაგავიწყდეთ ხელის მუხრუჭის გამოყენება. როცა ავტომატური კოლოფით აღჭურვილ მანქანას აჩერებთ, ფეხი მუხრუჭზე გქონდეთ და კოლოფი პარკირების რეჟიმზე გადაიყვანეთ. ამოწიეთ ხელის მუხრუჭი და მხოლოდ ამის შემდეგ აუშვით ფეხი მუხრუჭის სატერფულს. ამით კოლოფის გამოსავალი ღერძის კბილანას ნაკლები ძალა დაადგება და მას დაზიანებისაგან დაიცავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო

0: ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Bum bum bum. Mam, les Americans.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს? სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძვრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუგსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დაუღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დაუღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: this empty space inside of me.
1: Shiny Radio.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.